0: 这些日子做噩梦了。大同志岭，哪个大同志岭？哪个我也记不清了。我就记着，跑出来之后，经过的第一个镇子叫景阳镇。
1: 景阳镇，
0: 修的啥工事？我们就是天天搬石头、挖坑、盖营房啥的，里边重要的地方不让我们去，但里边修的老大了。
2: 这事儿得上报。一入秋的时候吧，就秋天，我被抓进去的。出来时候应该是差不多初冬的时候就逃出来了，在里边就是天天没日没夜的干活。你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
3: примерно находился один или два месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
4: 是这样的，刚才我们的战士啊说的是，就是大秃子岭，啊，在这里，方圆啊有几百里，那个景阳镇啊在这个大秃子岭的这个东南角，就这儿，这里。
3: По сведениям его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньянчжэнь.
5: Знаете ли вы, что они там строят?
0: 中校，我再问你，你知道在那边建的是什么？我们好像有的时候铺路，有的时候就架桥，有的时候还盖那个什么营房啊啥的。我们那劳工营啊，有个100多号人，但听说啊，就像我们那样的得有十几到20个。但他们干啥，我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声特别大。
3: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 2. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
0: 炸山，把人身上小鬼子，把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了，就跟那耗子屁耗子绑个鞭炮一样，那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子。耗子是什么？耗子吗？
3: 老鼠。
0: 老鼠啊。
3: Говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они... Лаушу去炸山？不是，人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。 Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山。对，但他们肯定是就有什么事儿。这个是什么事儿？什么事儿？
0: 是，需要翻译。什么事儿还不太清楚？对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。你知道什么事儿？我也是去给他报告。嗯，
3: 他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
0: 可以了。
6: 啊，你先回去吧。
0: 听明白了吗？
3: 听明白了。
0: 行了，
3: 来，
0: 是。